0: Victor, mwa wadi yabo tukorobi ya.
1: Yes, umuralia.
0: Wairebi ya.
1: Wairebi ya sana umurali sorobi.
0: Yes, mwa wadi yabo tukorobi ya mbio mbio.
1: Jinu, jen Victor kurubeno.
0: Mhm.
1: Hello.
0: Yes.